0: βιβλίο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
1: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Hold on.
3: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
4: Det er ingenting med deg som skal tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
5: Det høres farlig ut.
4: Du trenger ikke sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
6: Ingen så stopp meg fra å bli berømt.
7: Apollos i Perosu. Kyrgyaki, 11:00 p.m. på Action 24.